tu le kam kisa zego zeng hana shili gune zhe da yin de zhe zeng dong da gune zhe ne kama shi gu zeng shi sa zego zeng kisa zego zeng jiao sa mei kuan CBC North Radio 1 kilo de chou den hour da he la thong ta la kan ai ti diu zeng min da ye jia kan ai ti diu da ti ye che che ku lai ji Beatles ka jing di Rolling Stones ka jing di sin la hana kuan de on zeng shi ge ti ji Midnight Rambler u je la Larry McCree, a sergeant, I told you, Larry McCree, Midnight Rambler, then I can't eat it.